En riktig god morgen. Hvordan var festen? Jeg tenker den var grei. Satt godt den. Den seieren altså 2-1 I går. Norge mot Elfenbenskysten. Neste kamp på søndag. Vi spiller mot Brasil. Og det åttendedels finale. Dette historisk. Det også 1. juli. Det I seg selv ikke historisk, men det verden vi har kommet et grått skritt videre. Det setter vi da pris på. Og når det gjelder nyhetene, det skal vi se nærmere på. Avisen og det hele. Vi starter med musikk.

0: Hva kan vi feire i dag da?
1: Ja, det er et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen har ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke, det er ikke noe spesiell grunn til å ha dessert i dag. Jo, det er det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det er den internasjonale reggae-dagen i dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One More Reggae for the Road. Det er en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det er kyllingvingedagen i dag, hvis det er litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det er TV-dagen i dag, i alle fall minne om TV slik det var i gamle dager. Du vet med hallo dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja da, det var en gang TV ikke sendte 24 timer i døgnet. Det er den internasjonale vitsedagen i dag, og har du en dårlig pappavits? Dette er dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor.

0: Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: er lett blanding på Sørlandsradion med meg, Kyrredal.
1: Lett blanding.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

er onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

76 sur 6. Førtifire, fire, fire. Seksti, seks, null. Førtien, fire, en. To, tallet to. Sekstiåtte. 6, 8. 61, 6, 1. 18, 1, 8. 69, 6, 9. 80, 8, 0. 43, 4, 3. 47, 4, 7. 77, 7, 7. 51, 5, 1.

0: Da skal vi rett og slett fyre løs spill tre her, og jeg regner med dere sitter ganske så klare til det. Vi starter som alltid på en vannrett rad. Hva de 400 kroner? Her første tallet. Lykke til.
1: 7. Tallet 7. Førtitre, fire, tre. Åttitre, åtte, tre. 1, 2 45 4, 5 29 2 9 31 3 1 21 2 1 57 5 7 9 tallet 9

Vi skal ha ut ny oppgave, og da håper jeg ikke jeg brukte den jeg får i gang. I så fall så får dere løse den en gang til, for nå fant jeg ikke flere episoder. Det står vaskemiddel pluss koker. Vaskemiddel pluss koker. Vi skal frem til noe som barna synes er kjempegøy. Håper ikke jeg brukte den for i gang. Jeg har null oversikt akkurat nå, så gjorde jeg det, så får jeg løse den en gang til. Det spiller sikkert, vi har masse nye lyttere som ikke har, tatt den før i hvert fall, men jeg tror den ikke jeg brukt før. Vaskemiddel pluss koker. For å svare så tar du opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send til 2401 2401. Vaskemiddel pluss koker, det er oppgave nummer to. Mens dere bryner der på den, så skal dere få mer musikk, og da skal vi over til de der som er fryktelig glad i jenter, hørtes det ut som.

Skal vi se, jeg tatt meg inn her. Det fra et fransk merke. Den heter Saveur Miel Moutarde. Og det i prinsipp Dijon-sennep med honning som smaken der. Overraskende god, vil jeg si. Og så en som heter Brie-trøffel, og den selvforklarende. Det da Brie, smak av Brie-ost og trøffel. Den har jeg ikke smakt på enda. Den skal jeg smake på litt senere. Tenkte jeg skulle dele det med noen av kollegene mine her. Men den med Miel Moutarde, eller med bildet av noe Dijon på forsiden. Prima vare, altså. Ja, nå skal vi ikke gå... Det er mulig jeg har fått meg en ny hobby, who knows. Vi skal gi deg enda en quiz her i kaffepausen. Den håper jeg du setter pris på denne 1. juli. Og onsdagen, den skrider videre med et stort smil.